0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Det er fare for streik blant sykepleiere i private helsetjenester. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingen ender med brudd, vil 133 sykepleiere i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer gå ut i streik fra i dag morges. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen i Norgesprisen for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV 2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten i datasenteret til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner i stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det i dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gaza-stripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Lionel Messi har spilt sin siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og la opp til to da Argentina slo Benin 3-0 foran 80 000 tilskuere i Buenos Aires i natt. Messi kaller det den tristeste dag i karrieren. Han avslutter landslagskarrieren med 208 kamper og 126 mål. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.

0: Det er fare for streik blant sykepleiere i private helsetjenester. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingen ender med brudd, vil 133 sykepleiere i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer gå ut i streik fra I dag morges. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen I Norgesprisen for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte I går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten I datasenteret til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner I stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det I dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gazastripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Lionel Messi har spilt sin siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og la opp til to da Argentina slo Benin 3-0 foran 80 000 tilskuere I Buenos Aires I natt. Messi kaller det den tristeste dag I karrieren. Han avslutter landslagskarrieren med 208 kamper og 126 mål. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: så vi jo sent I gang med dagens frokostshow her på NFM. Du hørte Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Jeg heter Stian.
1: Hei da, Anne.
0: Og vi blir her sammen med deg frem til klokka ti, sånn I første omgang, før vi deler lunsjbiten I to, sånn som vi har begynt med her på NFM. Venta litt regn, først på dagen spesielt, litt lettere vær etter hvert utover formiddagen, men fremdeles mulighet til å få litt regn, men mindre sjanse for det. Vi skal få 12 grader på det varmeste denne onsdagen.
2: Heisan, Stig fra skole 1 nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, Kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Vi har finnet stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: beskjeden fra Delara her på 1FM. God onsdagsmorgen, onsdag den 7. oktober. Og hvis du lurer på hva som greia med dagen I dag, så kan jeg jo fortelle at sola står opp først 7:55 I dag. Det mulig?
1: Ordentlig latsab.
0: Går ned 18:41. Det mulig også? Ja, ja. På navnedagsfronten skal vi gratulere Berit, Birgit og Birgitte.
1: Hurra!
0: Ja, det Berit som klart mest populært. Nærmere 15 000 personer I Norge heter Berit. Navnet hadde siste ordetstid rett etter krigen.
1: Oh, ja.
0: Toppåret var 1946. Og så det den 7. oktober som verdens bomullsdag. Relativt ny merkedag faktisk. Og ideen kom fra de fire store bomullslandene I Vestafrika. Benin,

0: Det var Rihanna sammen med Calvin Harris. Vi found love I frokostshowet på en onsdags morgen, 7 minutter på 7. Snart nyheter. God morgen, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Jeg I strålende godt humør I dag. Onsdag og greier. Her det vind I seilene, og vi ser enden på denne uken også. Det skjer ganske mye I nyhetene, men jeg tenkte vi I alle fall skulle fokusere på at det ikke blir streik. Det kunne blitt det blant sykepleiere I privat helse- og velferdsbedrifter. De kom dog til en løsning like etter klokken 6. Det snakker vi om et øyeblikk.
0: Og I den lokale delen av nyheten så skal vi blant annet snakke om brandsikkerheten på Nobel, og vi skal snakke om Kent Rudning, som har fått sparken som trener for Moldes damelag.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Moss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Brannvesenet bekymret for brannsikkerheten ved Nobel bofellesskap I Molde. Flere av de 25 beboerne dårlig til bein, så kan få problemer å komme ut på egen hånd hvis det begynner å brenne. Brannvesenet mener bygget ikke godt nok tilpasset eldre som blir skrøpelige. Nå ber de Molde kommune om å sørge for strengere brannkrav når nye bofellesskap skal bygges. Hustavika kommune styrer mot et underskudd på over 9 millioner kroner I år. Flere deler av kommunen bruker mer penger enn planlagt. Kommunedirektøren bekymret og mener kommunen trenger en større økonomisk buffer fremover. Det blir nye runder om ambulansekuttene I Romsdal. Stortinget har sagt nei til et forslag fra Senterpartiet om å stoppe endringene I ambulansetjenesten. I Møre og Romsdal gjelder det blant annet Misund. Senterpartiets Kjersti Toppe varsler noen nye forslag på Stortinget. Og Molde fotballklubb har sparket treneren for kvinnelaget, Kent Rudning. Klubben mener den sportslige utviklingen ikke har vært god nok. Molde har tapt 4 av de siste kampene I toppserien. Rudning leder laget til opprykk I fjor og sier at det kjedelig måtte gå, men at sånn fotballen. Per Gidlund tar over som hovedtrener ut sesongen.
1: Det blir ikke streik blant sykepleierne I private helse- og velferdsbedrifter. Norsk sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 I morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner I timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen I Norgesprisen for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV 2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte I går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: en onsdagsmorgon 5 minuter över 7. God morgon. Ute er det mørkt, og sånn skal det være en liten stund til. Sola den står ikke opp før 7.55, og det faktisk muligheten for at vi kommer til å se sola I dag. Det ventet litt sånn delvis skyet vær, med noen regnbyer innimellom, men også noen solglimt innimellom.
1: Joho!
0: Og temperaturen skal opp på 11 grader på det varmeste I dag, og vindforholdene skal være relativt rolig I forhold til hva vi har hatt de par siste dagene.
1: Blir vindstille I forhold til hva vi har hatt de siste dagene?
0: Ja, ikke helt vindstille, men tilnærmet kanskje. Så det ligger an til å bli en ganske så ok onsdag, sånn midt på tre onsdag, fordi at vi midt I uka, midt I høstferien. Anxiety heter låta som dukker opp I bakgrunnen her nå. Det her Doechii på 1FM, alltid nær, alltid hits.

0: Society fra Doji her på 1FM. Riktig god morgen, klokka 10 minutter over 7. Du klar for vinter?
1: Nei.
0: Nei. Jeg spør ikke fordi at du skulle sette kaffen I halsen eller noe sånt, men fordi at meteorologene stilte tre spørsmålene I går.
1: Gjorde de det?
0: Ja, og dermed så ble det jo laget nyhetsmelding ut av det, for de neste dagene så det meldt snø I omtrent hele landet. I Sør-Norge så holder snøen seg I fjellet, mens fredag kan snøgrensa krype ned mot 600 meter. Og I nord så blir det snø I lavlandet fra natt til torsdag.
1: Såpass, ja. Ja. Det høstferien sin det.
0: Det kan du si. Så da går også Vegvesenet ut og ber folk om å få kontroll på vinterhjula før snøen kommer.
1: Ja, ja, det lurt.
0: Og, ja, det helt sikkert lurt, men vi klar for det?
1: Absolutt ikke.
0: Nei.
1: Det ikke sånn, det ikke egentlig 15. november man liksom sikter seg inn på for å skifte til vinterdekk?
0: Ja, hvis du har vinterdekk med Big Eye, så ja. Har du en dato som du må forholde deg til, og det vel fra 1. november.
1: Ja, ok. Det. 1. november.
0: Ja, så det sånn oktober. Sett ja, okay. litt tidlig, men har du piggfri vinterdekk, så kan du være beredt hele året omtrent da.
1: Du kan det, ja. Hvis du føler for det.
0: Hvis du føler for det, det kan du. Men når det først kommer en sånn melding om at ja, nei, nå kommer det snø snart, du klarer for snøen, så bare ser for meg at I et hvert par forhold så det en som reagerer spontant og blir dekksjef på en måte og tar ansvar,
1: ja.
0: Mens den andre litt mer sånn, hæ? Må vi legge om nå? Det jo 8 grader ute.
1: Den personen eller, jeg. Sånn.
0: Ja. Så hvor tidlig for tidlig å legge om, liksom?
1: Nei, det synes jeg alt for tidlig. Jeg synes jo ikke man skulle begynne å tenke på det før desember nærmer seg. Absolutt, jeg nevnte jo 15. november. Og det tenker jeg sånn, det ok. Da vil jeg ikke bli sjokkert om vinteren kommer.
0: Nei.
1: Nå det mer sånn at jeg har lyst til å bare gå hjem, legge meg under et pledd på sofaen og sette på Ingrid Olava med her kommer vinteren og sippe og grine.
0: Men det jo bare å legge om da, så man klar. Det ikke noen premie for å vente til at det faktisk glatt.
1: Nei, det jo ikke nei. Sikkert. Det ikke sikkert snøen legger seg I den grad man tenker heller.
0: Nei, det det ikke. Men så nå kjører jeg jo egentlig bare I lavere strøk da. Sånn at altså, det ikke mange meter over havet.
1: Nei, det det ikke. Det skal være relativt mye lavere temperaturer ute for at vi skal begynne å tenke på dette ja da, her.
0: Det kan jo bli glatt selv om det ikke kommer snø også. Det kan det etter hvert som det blir kaldere. Så kan det jo spesielt på skygge siden og så videre og så videre.
1: Viktig å følge med temperaturen.
0: Jeg vil gjerne høre fra deg. Har du, når du hører en sånn melding om at nå kommer snøen, nå du klar for vinter, har du kontroll på dekka, hvordan reagerer du da? Alltid 1FM heter vi på Snap, eller send oss en melding via 1FM.no.
2: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Drop dead.
1: Vi skal se om vi får delt ut dagens bursdagskake. Det er tid for wake up call. Kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: I dag skal vi se om vi får tak I Marita Hol Nøsavik som ja. Det står snart 40, i parentes står det 37, så det vel 37 år hun blir da. Hun får kake hvis hun tar telefonen hvertfall.
3: Hallo.
1: Gratulerer med dagen.
3: Takk.
1: En wake up call fra NFM.
3: Ja, det skjønte jeg.
1: du ute og farta?
3: På vei på jobb.
1: Ja, tidlig ute, alt for sent ute videre med andre ord.
2: Det på jobb du møter Team Besvim, eller?
3: Team Besvim, ja.
2: Ja.
1: det arbeidskollegaer, det?
3: Nei, det det ikke, det mine veninner.
2: Aha.
3: ja.
2: det planen om å møte de senere, eller?
3: Vi prøver hver gang, men du vet, livet skjer.
2: Ja.
1: ja, det gjør det. Står I påmeldingen her, hipp hurra, gratulerer så mye med dagen til den fineste og råeste jenta vår, Marita. Vi I Team Besvim går nesten I bakken av beundring for hvor fantastisk du vi får deg glad I det, og ønsker deg en fantastisk dag, står det.
3: Å, det var jo veldig koselig da.
1: Har du noen planer for dagen da, etter jobb?
3: Vet du hva? Det som jeg sa, livet skjer. I dag det både jobb og det møtedag på turen, hvis du sier det der.
1: Akkurat, ja. Nei, men det rekker vært litt kake innimellom, kanskje? Vi skal I alle fall sende dagens,
3: ja.
1: Vi skal sende dagens bursdagskake din vei.
3: Super, tusen takk.
1: Bare hyggelig. Og så du ute og kjører bil. Har du vinterdekka på, eller?
3: Jeg hørte akkurat dere snakket om det, så jeg skulle til å ringe gubben og bare, det meldt snø.
2: Det gubben som tar seg det.
3: ja.
2: ja.
1: Heldigvis bare litt oppi lia, skulle jeg si, over 600 meter.
3: ja.
1: Sånn som du meldte. Ja. Så det vel ikke full panikk enda. Eller ble det det?
3: Nei, det ble ikke det. Men jeg tenkte kanskje en av bilene burde ha I tilfelle.
1: Aldri feil å være forberedt.
3: Nei.
1: Ha en nydelig bursdag.
3: Tusen takk.
4: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av

0: Brannvesenet bekymret for brannsikkerheten ved Nobel bofellesskap I Molde. Flere av de 25 beboerne dårlige til bein, så kan få problemer å komme ut på egen hånd hvis de begynner å brenne. Brannvesenet mener bygget ikke godt nok tilpasset eldre som blir skrøpelige. Nå ber de Molde kommune om å sørge for strengere brannkrav når nye bofellesskap skal bygges. Hustadvika kommune styrer mot et underskudd på over 9 millioner kroner I år. Flere deler av kommunen bruker mer penger enn planlagt. Kommunedirektøren bekymret og mener kommunen trenger en større økonomisk buffer fremover. Det blir nye runder om ambulansekuttene I Romsdal. Stortinget har sagt nei til et forslag fra Senterpartiet om å stoppe endringene I ambulansetjenesten. I Møre og Romsdal gjelder det blant annet Misund. Senterpartiets Kjersti Toppe varsler noen nye forslag på Stortinget. Og Molde fotballklubb har sparket treneren for kvinnelaget, Kent Rudning. Klubben mener den sportslige utviklingen ikke har vært god nok. Molde har tapt fire av de siste kampene I toppserien. Rudning leder laget til opprykk I fjor og sier at det kjedelig måtte gå, men at sånn fotballen. Per Gidlund tar over som hovedtrener ut sesongen.
1: Det blir ikke streik blant sykepleierne I private helse- og velferdsbedrifter. Norsk sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 I morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner I timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen I Norgesprisen for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte I går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ariana Grande her på NFM. Hey, that I made you love me. Du frokost over klokka 6 minutter over halv 8. God morgen. Vi får en ganske ok værmessig dag I dag, egentlig.
1: I hvert fall hvis man sammenligner med det vi har hatt de to foregående dagene.
0: Akkurat det. Vi får litt av hvert da. Temperaturen skal ikke opp på mer enn 11 grader, så den kunne godt ha vært høyere. Vi skal få litt sånn delvis sky av vær. Det blir litt rann regn, og det blir litt rann sol og relativt rolige vindforhold. Vi skal snart innom arbeidssporten en liten tur, for gjengen der har hatt besøk av en av Moldes nye signeringer, Sander Kielen. Ja, det ikke så mange uker siden han kom til byen. Har han fått sett seg rundt omkring, og hvordan var hans reise fra Årdal til Molde? Skal høre mer om det om litt.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: med Midnight Sun her på 1FM 741. Riktig god morgen. Dere frokost som her på 1FM. Vi skal innom RB-sporten en liten tur der. Har den vanlige programlederen Martin Brøste tatt litt fri, og så har vi fått inn en vikar, Ole Bjørne Lo.
1: Supervikar!
0: Ja, Ole Bjørne Lo, eldre sjefen her på huset, som har dratt inn Sander Kielen som gjest I den nyeste episoden av RB-sporten. Han nettopp kommet til MFK, og Molde vært innom, ja, han har faktisk rundet hele fylket han på veldig kort tid, vært både I Ålesund og, ja, så kommer han jo fra Kristiansund da.
2: Hvordan det å gå I, på Kristiansund-trening når det står I tidens krav at du aktuell for Molde?
3: Nei, det var, der og da så var det veldig spesielt. I hvert fall måten blitt uttalt at jeg ikke vil selge til Molde og den delen der, og så blir det litt stående imellom. Men jeg var nå egentlig I en ganske lik situasjon I fjor da. Det var ikke like aktuelt, men... Nei, altså, jeg har på en måte lært meg å stå litt I det. Stå I hverdagen og stenge litt ute. Selv om det ikke like enkelt hver gang. Men som jeg sa I sted, jeg glad det ordner seg til slutt.
2: Ja, for vi må ta litt den fotballreisen din. Du jo en ung spiller, 21 år, men du har allerede vært I fire klubber I norsk toppfotball. Hvis vi starter helt I starten, hvor du spilte når du var guttunge?
3: Jeg begynte jo I Jeljotun. Det var der alt startet, I Øvre Årdal. Spilte der I alle ungdomsåret mine, om du kan kalle det det. Begynte å trene med Årdal FK seniorlaget der, og så begynte å kombinere det med å hospitere litt med Sogndal 2 da.
2: Det Sogndal som nærmere.

0: så visste nå at det var det jeg ville, og det var vi trygge på. Og så var det noen tøffe måneder i starten der ting lugget litt, og gikk for å spille andre lags fotball i Sogndal, og trene med A-laget der til å på en måte gå opp på PostNord-nivå. Så var en veldig stor faktor til at jeg valgte Ålesund å få kamphverdagen min i PostNord da. Så følte jeg et nivå som på en måte passet meg bra på det tidspunktet. Så lugget litt i starten, og på høstsesongen det året da løsnet det egentlig skikkelig og vekk til byen min og signerte proffkontrakt på slutten av året der da. Det var egentlig første gullerot i min karriere.
1: Du må være ganske hard i hodet. Det mye omveltninger på ganske kort tid, og så kommer gevinsten relativt fort.
0: Ja, det kan du si. Til å være så ung så har jeg gått en ganske sånn uortodoks veg, om du kan kalle det det. Det jo enda mer interessant å på en måte runde Ålesund, Kristiansund og Molde på så kort tid. Men nei, jeg tror nå på at ting skjer for en grunn, og det på en måte opp til meg selv hva godt jeg gjør det, hva jeg blir belønnet med. Det ingen tvil om at jeg har fått igjen for at jeg har på en måte gøtt seg litt. Så det var noe en risiko, kunne slått begge veier. Men heldigvis for min del så har jeg kommet godt ut av det.
2: Hvor du skal ha neste år da, hvis du skal fortsette sånn som det her?
0: Det blir jo hedd da.
3: Det var noe vi skulle spørre om hvilke byene du liker best.
0: Nei, altså, nå har jeg ikke blitt så godt kjent med Molde enda da. Men jeg har noe gode, ser veldig bra ut så langt.
3: Ja. Har du fått testet noen av byens utømmelige fasiliteter?
0: Jeg har nå vært på glassrestauranten i hvert fall. Ja. Det var noe god opplevelse.
3: Noen tips kan bare teste ut?
1: Molde? Ja. Indiske. Restauranten
3: er min favoritt. Og nå får vi starte Rusta, så nå trenger du ikke å dra til Kristiansund for å handle på Rusta.
1: Ja, det ferdig og årsaker til å...
0: Nå jeg ferdig med å flytte inn, så... Nei, får fylle på litt på...
3: Men du har nå flyttet mye da, for å være så ung.
0: Ja, jeg har det. Så...
3: Du er skikkelig rutinert.
0: Jeg har blitt vant med det nå.

det var Grace Abrams That's So True I frokost og vær på 1.5 God morgen 7.48 står det på klokka 12 minutter igjen til klokka blir 8 med andre ord denne onsdagsmorgen der vi

0: Tidligere har snakket litt om vi klar for vinter. Vinterdekk. Nei, vi jo ikke klar for det. Det I alle fall ikke. Det mange som ikke klar. Meteorologene gikk jo ut I går og spurte, du klar for vinter? Og sa at nå kommer det snart.
1: Jeg vil tro at det var 98%. Nei, jeg ikke klar.
0: Det tror jeg også. Samtidig så var jo Vegvesenet også om å få kontroll på vinterhjulene før snøen kommer. Har man kontroll på det da?
1: Ja da, de ligger trygt på hotellet sitt, de. Ja, håper jeg.
0: Også en sak akkurat nå at bare pass på å ikke legge dem ut og gjøre klare så at de ligger tilgjengelige for kjuba da. Det kan fort bli dyrt, for da får du ikke dekket alt på forsikringen. Nei, det
1: var noe med det.
0: Nei. Skal vi se, vi har fått noen meldinger her, og det verste ikke snøen, det køa på dekkhotellet når alle får panikk samme dag.
1: Ja, det sant.
0: Kjente du det igjen I?
1: Nei, jeg bruker ikke å få den panikken, jeg mer sånn, ja, da får bilen bare stå litt ekstra, da, så får jeg vente til det roer seg litt, for jeg bruker ikke å være tidlig ute av den grunnen.
0: Og så fått en melding her, han som tenker det ordner seg, helt til står ute klokka 6:30 om morgenen, skraper is med bankkortet.
1: Ja.
0: Høres også kjent ut.
1: Ja, det gjør det.
0: Men heldigvis da, snøen kommer over 600 meter for løpig.
1: Ingen grunn til panikk.
0: Nei, da, ikke noe bråhast. Ta det med ro. Ordne seg.

0: Patient Zero fra Taylor Swift. Dette frokost som her på NFM 7.53. Vi nærmer oss en oppdatering på nyhetene igjen. God morgen, Endre. Hva skjer?
1: Ja, nå det altså vårens store eventyr I høstedition som står klar. God morgen forresten, hvis jeg glatt hoppet over det. Ja, det gjorde jeg nok. Vi har altså statsbudsjett I dag. Dette her jo den store song and dance som regjeringen gjør hvert år. Du vet, man faller over statsministeren I en eller annen mørk gate I et villastrøk I Oslo og så videre, og det har skjedd nå. Vi skal høre fra Jens Stoltenberg, og vi skal også høre om at regjeringen får foreslår det største kuttet I inntektsskatten på 20 år. Bare å glede seg.
0: Ja, hør der. I den lokale delen av nyhetene så skal vi blant annet snakke om brandvesenet som bekymret for brandsikkerheten ved Nobel. Det blir nye runde om ambulansekuttene I Romsdal. Hustadvika styrer mot underskudd, og Molde fotballklubb har sparket treneren for kvinnelaget.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Helt fra gammelt av satt møringene og bomler saltfiskball.
4: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
3: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
5: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
7: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Brannvesenet bekymret for brannsikkerheten ved Nobel bofellesskap I Molde. Flere av de 25 beboerne dårlig til bein, så kan få problemer å komme ut på egen hånd hvis det begynner å brenne. Brannvesenet mener bygget ikke godt nok tilpasset eldre som blir skrøpelige. Nå ber de Molde kommune om å sørge for strengere brannkrav når nye bofellesskap skal bygges. Hustadvika kommune styrer mot et underskudd på over 9 millioner kroner I år. Flere deler av kommunen bruker mer penger enn planlagt. Kommunedirektøren bekymret og mener kommunen trenger en større økonomisk buffer fremover. Det blir nye runder om ambulansekuttene I Romsdal. Stortinget har sagt nei til et forslag fra Senterpartiet om å stoppe endringene I ambulansetjenesten. I Møre og Romsdal gjelder det blant annet Misund. Senterpartiets Kjersti Toppe varsler noen nye forslag på Stortinget. Og Molde fotballklubb har sparket treneren for kvinnelaget, Kent Rudning. Klubben mener den sportslige utviklingen ikke har vært god nok. Molde har tapt 4 av de siste kampene I toppserien. Rudning leder laget til opprykk I fjor og sier at det kjedelig måtte gå, men at sånn fotballen. Per Gidlund tar over som hovedtrener ut sesongen.
1: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå I morges.
2: Det et bidrag til at folk kan få bedre råd og trygge norske økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det å trygge økonomien alltid viktig, men det spesielt viktig I en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute I verden som vi nå ser.
1: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ja, litt sånn enig med Shakira der, let's go! Klokka har passert 8:06, og sola har stått opp, så da vi på en måte klar for denne onsdagen her, som byr på litt av hvert værmessig. Vi får egentlig en god blanding av sol, skya og regn bya. Litt rann vind, men ja, litt I kasta da. Men ellers så relativt rolig da, I forhold til hvordan det har vært de siste dagene. Temperaturen, den skal ikke opp på mer enn Ja, nå den nedjustert med en grad 10 grader 10 grader på det varmeste nå
1: Oi, oi, oi
0: yep. So it is

0: Stick Season fra Nova Kane I frokostshowet her på NFM. Riktig god morgen. I dag dagen da pressen har stått opp tidlig for å møte opp utenfor boligen til finansministeren, fordi at det skal legges frem et nytt statsbudsjett I dag. Et ja. Såkalt revidert statsbudsjett.
1: Se for meg sånn der, I Disney, vet du, så det jo ofte sånn at når man skal se gjennom et vindu, eller en gjeng skal se gjennom et vindu, så driver vi klatre opp fra hverandre, og så ser du bare masse ansikter I vinduet. Jeg ser for meg at det liksom bildet Jens Stoltenberg kommer ned I stua og ser I dag. Ja, det fordi at det masse journalister som driver prøver å snoke for å se om de kan se noe som kommer senere I dag.
0: Ja, og det de har fått med seg, det at det blir brukt enorme summer fra oljefondet. Hele 608,4 milliarder kroner. Og hvis man gjør om det til kroner I sekunde for eksempel, så det 19.300 kroner I sekunde, og mens vi har pratet nå, så har staten brukt nærmere 400.000 kroner. Så det går fort unna I svingene der.
1: Det gjør det.
0: Det gjør det. Men, altså, 608,4 milliarder, det så mye penger det, at det nesten slutter å bety noe som helst.
1: Jeg klarer ikke å forholde meg til 19.000 I sekunde en gang, jeg.
0: Nei, man har ikke noe begrep rundt det her. Men hvis vi deler det på antall innbyggere I Norge, da, så tilsvarer det omtrent 108.000 kroner per innbygger.
1: Ja, det ganske ok.
0: Ja, og nå det jo selvfølgelig ikke sånn at hver nordmann får 108.000, men vi kan jo late som.
1: Ja, det kan vi late
0: som. Hva ville du gjort med 108.000 kroner hvis du fikk det nå I anledning revidert statsbudsjett?
1: Åh, det hadde jeg satt på sparekonto. Mer renter, sånn at jeg hadde fått masse mer om noen måneder.
0: Jeg visste ikke at du var så kjedelig at du kunne sette pengene på spar I konto, det aldri forestilt meg.
1: Jo, men jeg trenger det, fordi jeg skal bytte tak snart, og det blir så innsidesdyrt, og 108.000 holder ikke, for å si det sånn.
0: Nei, men vi spør, og jeg håper vi får svar. Send oss en melding på alltid1fm på Snap, eller melding via 1fm.no. Hvis du plutselig fikk 108.000 kroner fra staten nå, hva hadde du brukt dem på?

0: Ketsai med Animal. Dette frokostveien på 1FM. Riktig god morgen. Vi snakker statsbudsjett I dag, fordi at vi synes statsbudsjett fantastisk underholdende.
1: Ja.
0: Det ikke det. Men det jo noe som etter hvert kommer til å angå vår hverdag. Og nå det sånn at det kommer frem litt vekkasje om at vi får 108.000 kroner hver.
1: Ja, det helt magisk. Ja.
0: Nej, det var ikke det det var.
1: Nej,
0: det var vært sånn at hvis vi hadde delt pengene som regjeringen har tenkt å bruke på fra oljefondet.
1: Ja, så hadde vi fått 180.000.
0: Og hva ville du brukt dem på?
1: Jeg hadde satt meg på et fly og reist til sola.
0: Eller
1: ikke til sola, men jeg hadde reist til syden.
0: Du har jo ombestemt
1: for å få litt sol. Ja, nå
0: I stedet så skulle du bruke det på tak, og nå skal du bruke det på sydentur.
1: Ja, men jeg har mange ting jeg kunne ha tenkt meg å bruke de penger på, for å si det sånn.
0: Fått melding her fra noen som hadde satt, gjort omtrent som Hanne, satt rett på boliglånet. Kjedelig svar, men det hadde vært deilig å se saldoen gå I riktig vei for en gang skyld.
1: Ja, I feel you.
0: Jeg hadde brukt halvparten på huset og resten på en skikkelig ferie. Kanskje til og med tatt med familien uten å sjekke kontoen hvert tiende minutt.
1: Ja. Ja, men der vi inne igjen da på. Ja.
0: Jeg likte fint den der, kanskje til og med tatt med familien. Ja. Det fint.
1: Great Vil helst dra alene, men.
0: Great expectations der fra resten av familien. Dette Sienna Spiro på 1FM 16 over 8. God morgen.

0: Xena Spiro, Great Expectation, og man får jo alltid store forventninger når statsbudsjett type revidert blir lagt frem. Eller gjør man det? Får man store forventninger?
1: Nei.
0: Nei, man gjør egentlig ikke det.
1: Nei, man gjør ikke det.
0: Jeg var Endre som sa det at det var litt sånn storleiken for voksne.
1: Ja, det synes jeg var meget godt beskrevet.
0: Ja, ta litt penger her for å gi litt der, og så bare flytte litt rundt på det, så går det sånn opp i opp til slutt likevel. Men det som har blitt lekka før det har kommet helt ut statsbudsjettet, det at staten har snakket om at de skal bruke 608 milliarder fra oljefondet.
1: Ja, det mye.
0: Det høres veldig mye ut, og hvis man deler et antall innbyggere, så får man ca. 108 000 kroner hver, og vi lurer på hva du vil ha brukt de pengene på, hvis staten plutselig fant ut at i år skal vi gjøre det på en litt artigere måte enn hva vi gjort det før. Vi vær så god. 108 000 kroner.
1: Vet du hva jeg kan anbefale folk?
0: Nei.
1: Lage bursdagsfestival.
0: Ja, det,
1: for seg selv.
0: Det går også an.
1: Ja.
0: Det jo en mulighet å svi av 108 000 kroner.
1: Ja, det går fort.
0: Fått en melding her, snap, alltid 1FM. 108 000 fra staten. Først hadde de sjekket at det ikke var feil, så hadde de brukt pengene fort før de hadde ombestemt seg. Smart.
1: Ja.

0: Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Karpe for life fra Karpe I frokost og vær på NFM. Riktig god morgen. Det den store reviderte statsbudsjettdagen I dag. Det skal legges frem litt senere I dag. Endre skal fortelle mer om det I nyheten når klokka blir halv ni om fire minutter. Da skal vi også ha en liten oppdatering på lokale nyheter. Men jeg har hengt med litt opp I rettet statsbudsjettet. Vi har jo delt oljemilliardene på antall hoder I Norge og så videre. Og prøvd litt den rene måten for å finne ut av statsbudsjettet. Men det som litt spennende her, det at staten skal bruke mer penger, samtidig håpen at prisene skal stige mindre. Og ja. Det har jeg prøvd privat også. Bruke mer penger og håpe at ting blir billigere. Funker ikke.
2: Nei, det gjør ikke det. Skjedde
1: ingenting.
2: Nei.
1: Vi gjør ikke det. Lorén, opp mot halv ni. Dette her Tattoo på 1.5, alltid nær, alltid hits. Håper du har en fin onsdagsmorgen.

0: Brannvesenet bekymret for brannsikkerheten ved Nobel bofellesskap I Molde. Flere av de 25 beboerne dårlig til bein, så kan få problem å komme ut på egen hånd hvis det begynner å brenne. Brannvesenet mener bygget ikke godt nok tilpasset eldre som blir skrøpelige. Nå ber de Molde kommune om å sørge for strengere brannkrav når nye bofellesskap skal bygges. Hustavika kommune styrer mot et underskudd på over 9 millioner kroner I år. Flere deler av kommunen bruker mer penger enn planlagt. Kommunedirektøren bekymret og mener kommunen trenger en større økonomisk buffer fremover. Det blir nye runder om ambulansekuttene I Romsdal. Stortinget har sagt nei til et forslag fra Senterpartiet om å stoppe endringene I ambulansetjenesten. I Møre og Romsdal gjelder det blant annet Misund. Senterpartiets Kjersti Toppe varsler noen nye forslag på Stortinget. Og Molde fotballklubb har sparket treneren for kvinnelaget, Kent Rudning. Klubben mener den sportslige utviklingen ikke har vært god nok. Molde har tapt 4 av de siste kampene I toppserien. Rudning leder laget til opprykk I fjor og sier at det kjedelig måtte gå, men at sånn fotballen. Per Gidlund tar over som hovedtrener ut sesongen.
1: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå I morges.
2: Det et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det å trygge økonomien alltid viktig, men det spesielt viktig I en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute I verden som vi nå ser.
1: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Full og fin, det var Synnøve O I frokostshowet her på 1.5 Klokka 8:58 Vi får litt av hvert I dag Værmessig sett, vi får både regn Glimt av sol Og litt sånn delvis skyavær Men også full pakka med skya Cirka 10 grader på det varmeste dag Det jo selvfølgelig alt for kaldt Men så har vi jo kommet frem til den 7. oktober Og så vi må ikke glemme det Utover uka Så det fremdeles høstferie da Morgendagen begynner med litt regn Men så blir det opphold Fredagen gir stort sett opphold Men litt regn til kvelden Og når vi kommer til helga så ser det som at vi stort sett Skal få opphold og noe glimt av sol Og cirka 12 grader på det varmeste Så da har vi Ja, kan vi bare legge planer
1: Ja, men det fint
0: Vi skal snart se litt mer på dette morsomme sirkuset som foregår I dag. Det rundt
1: Finans.
0: Statsbudsjettet. Ja. Revidert statsbudsjettet høres jo enda kjedeligere ut når det revidert også.
1: Ja.
0: Men hva betyr det her for oss og så videre? Det jo det vi lurer på alltid. Men vi vet ikke svaret, fordi at nå det bare noen små lekkasjer som har kommet ut og legges jo frem klokka 10, da får vi vite alt. Men før det så kan vi jo kose oss med ting som vi allerede vet. Og har fått vite
1: ja.
0: For på denne dagen, den 7. oktober 2004, så var alt klart og hvem som søyt over statsbudsjettet den gangen lokalt,
1: ja.
0: Og hvem som tok bølgen for tilskuddshopp det skal du få vite mer om litt
2: Helt fra gammelt av satt møringhand og bomla saltfiskbånd
3: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat Da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
2: Vi kanskje lov å by på saltfiskball.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
5: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
6: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
5: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
7: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Savner et menneske, Marstein og Tobias Rahim her på 1FM. Dere frokost over god morgen, det revidert statsbudsjett dag I dag. Vi vet jo ikke hvordan det kommer til å gå, bare fått noen lekkasjer. Men vi vet hvordan det gikk I 2004, for den 7. oktober, for nøyaktig 22 år siden.
1: Ja.
0: Da står det om budsjettvinnerne på fremsiden av Romsdals Budstikke.
1: Hvem vant?
0: Fræna og Moldejazz ble lokale vinnere da statsbudsjettet ble lagt frem. Hustad Leir for landets eneste sentral for automatisk trafikkontrollsaker og blir fengsel for Nordmøre og Romsdal.
1: Oi!
0: Ja, da gikk det over fra å være hustaleier til å være, bli fengsel, og ATK-sentralen den ligger jo der fremdeles den dag I dag. Så det var, det var jo et positivt statsbudsjett. Altså, det målet det som får økt statstilskuddet med 1,3 millioner kroner, står det her.
1: Ikke verst!
0: Og så, hvis vi blar litt lenger inn da, så kan vi blant annet, altså de har jo vært tatt runden da, og hørt med andre I forskjellige bransjer.
1: Det noen som sure?
0: Ja.
1: Ja, hvem da?
0: Nå det snart vår tur, sier teatersjef Carl Morten Amundsen. Han misfornøyd med tilskuddet til teatret vårt.
1: Ikke sant?
0: Også det Romsdalsmuseet som fikk nei til den ekstra bevilgningen de søkte om, men museumsdirektør Jarle Sanden, han klaga ikke likevel. Så nei. Han tok det greit da.
1: Han hadde ikke satsa for mye på det tilskuddet.
0: Foreldre må blø igjen, står det. Fra neste år kan foreldre bli nødt til å betale hele skolefritidsordningen selv.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, der har det jo skjedd saker og ting siden den gang da.
1: Heldigvis for en tid.
0: Og så blar litt til, og så står det blant annet litt sånn, ikke lokale saker da, bilder av en sånn der, ja, sånn som TV-en så ut I 2004, jeg nesten glemte, sånn svær kasse, bare at det en 14 tommer da, det jo latterlig liten TV. Men det står jo om TV-lisensen. Det
1: ja,
0: hadde man jo før I tida.
1: Det hadde man før I tida.
0: Og den øker med 38 kroner.
1: Og det skapte sikkert telefonstorm for NRK back in the days.
0: Kanskje, aldri populært å betale noen TV-lisens.
1: Nei, det var det ikke.
0: Men da økte den da til 1840 kroner.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, det sant, det sur regning å få.
1: Ja.
0: Det. Og så står det også en annen ting her.

0: sammen med Vinny Håpløs her på 1FM denne onsdagsmorgen, 10 minutter på 9. Vi skal snart oppdatere oss på nyhetene, og du klar for det, Endre?
1: Ja da, og det statsbudsjettet som står på menyen, og som sikkert kommer til å være en viktig del av nyhetssendingene fremover I dag. Vi skal høre litt om hva Jens Stoltenberg sa da han møtte pressen på vei ut døra hjemme I morges. Det avsløres flere og flere ting omkring dette budsjettet. Etter hvert så skal vi blant annet snakke om oljemilliardene som går inn I budsjettet, og I år så brukes det mer enn I fjor. 608 milliarder skal regjeringen allokere fra oljefondet. Det kommer om bare et lite øyeblikk. Ja,
0: 608 milliarder, det jo sånn som vi har snakket om tidligere I frokostshowet. Hvis vi deler det på antall innbyggere, så blir det cirka 108.000 kroner hver.
2: Ja, det blir takk. En fin sydentur det.
0: Takk for det. Hadde det bare vært sånn da. Vi skal også ha en dose med lokale nyheter når klokka blir 9, og der skal vi blant annet innom noen som har tredoblet medlemstallet, men det noe som mangler. Men mangler Hvor menn mer enn velkommen, det skal du få høre I nyhetene.
3: 1FMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1fm.no. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Treningssenteret XT Molde har tredoblet medlemstallet siden Stine Moen Nilsen tok over som dagleder I fjor. Senteret på Bergmo har nå rundt 300 medlemmer, men nær 70% av medlemmene kvinner, mens særlig menn mellom 18 og 25 år mangler. Det skriver Romsdals Budstikke. Hustadvika kommune styrer mot et underskudd på over 9 millioner kroner I år. Flere deler av kommunen bruker mer penger enn planlagt. Kommunedirektøren bekymret og mener kommunen trenger en større økonomisk buffer fremover. Det blir nye runder om ambulansekuttene I Romsdal. Stortinget har sagt nei til et forslag fra Senterpartiet om å stoppe endringene I ambulansetjenesten. I Møre og Romsdal gjelder det blant annet Misund. Senterpartiets Kjersti Toppe varsler noen nye forslag på Stortinget. Og Molde fotballklubb har sparket treneren for kvinnelaget, Kent Rudning. Klubben mener den sportslige utviklingen ikke har vært god nok. Molde har tapt 4 av de siste kampene I toppserien. Rudning leder laget til opprykk I fjor og sier at det kjedelig måtte gå, men at sånn fotballen. Per Gidlund tar over som hovedtrener ut sesongen.
1: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå I morges.
2: Det et bidrag til at folk kan få bedre råd og trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det å trygge økonomien alltid viktig, men det spesielt viktig I en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute I verden som vi nå ser.
1: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter André Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Self-aware fra Temper City. Dette frokostshow på 1FM, og det jo litt morsomt det der med revidert statsbudsjett og alle disse reine eksemplene som man har rundt det. Altså, jeg prøver å oppdatere meg på det her nå.
1: Ja.
0: For en lønnstager med 750 000 kroner I lønn vil med regjeringens forslag til, altså de skal senke skattene,
1: ja.
0: Betale om lag 7500 mindre I skatt sammenlignet med skattereglene da vi tiltrådte. Altså, det jo ganske mange år siden. Jeg vet ikke hvor langt du har kommet til regjeringen nå, men har satt en stund.
1: Ja, det må jeg det. Ja.
0: For en familie med to tilsvarende lønninger, så blir lettelsen på rundt 15 000, ja, det skjønner jeg.
1: Ja, 7,5 pluss 7,5 gjerne 15.
0: Ja, og så utgjør det om lag 3500 av de 15 000 som vi totalt har lettet inntektsskatten med siden 2021.
1: Ja, 2021, okay. Ja, fem år siden.
0: Det, så det blir... For et par da, så blir det 1750 kroner by enkeltinntekt. Ja, ja, det blir det. Kommer det frem da I en artikkel hos VG her.
1: Ja, det jo ikke 7500.
0: Nei, så hva gjør du med 1750 kroner?
1: Ja, nei, ja. Det jo ikke mye du får gjort.
0: Det 146 kroner I måneden det.
1: Ja.
0: Det ikke mange kaffe du får for det ute på byen.
1: Nei, for du må jo også begynne å trekke fra der avgiftene kommer inn, da, som for eksempel, ja, det for eksempel økt Norges pris, som det var snakk om I går.
0: Ja, det også.
1: Men, det trekkes jo fra, økte matvarepriser trekker fra.
0: 146 kroner du får, ja, hvis du heldig, kommer an på hva prisen der, men du kan få opp mot 5 liter bensin I måneden. Takk skal du ha. Og så det jo andre ting I det her. Gratulerer, du får lavere skatt. Forresten, bilen din blir dyrere. Ja. Vi skal belaste elbilen mer. Vi skal ta fra dem godene. Det jo omtrent som at foreldrene sier at jo, vær så god, du skal få 200 kroner. Og så begynner de å ta betalt for middag.
1: Ja, ja. Ja den sur.
0: Skal vi se. Været. Det ja. Blir delvis skya I dag, litt rann regn, litt rann sol og cirka 10 grader på det varmeste.
1: Kunne vært verre.
0: Kunne vært bedre. Hvem som stakk av dagens bursdagskake skal du få vite etter Ed Sheeran.

0: Sender du noen som har bursdag snart, husk å melde dem på til Wake Up Call på nfm.no, muligheter for at de kan få seg bursdagskake.
1: Det fikk Marita Hol Nøsavik I dag på 37-årsdagen sin.
2: Hallo?
0: Gratulerer med dagen!
2: Takk!
0: En Wake Up Call for NFM.
2: Ja, det skjønte jeg.
0: Du ute og farta?
2: På vei på jobb.
0: Ja, tidlig ute, alt for sent ute videre med andre ord.
1: Det på jobb du møter Team Besvim, eller?
2: Team Besvim, ja.
1: Ja?
2: Ja.
0: Det arbeidskollegaer, da?
2: Nei, det det ikke, det mine veninner.
1: Aha.
2: Ja.
1: Det planer om å møte de senere, eller?
2: Vi prøver hver gang, men du vet, livet skjer.
1: Ja.
0: Ja, det gjør det. Står I påmeldingen her, hipp hurra. Gratulerer så mye med dagen til den fineste og råeste jenta vår, Marita. Vi I Team Besvim går nesten I bakken av beundring for hvor fantastisk du vi får deg glad I det, og ønsker deg en fantastisk dag, står det.
2: Å, det var jo veldig koselig da.
0: Har du noen planer for dagen da, etter jobb?
2: Vet du hva? Det som jeg sa, livet skjer. I dag det både jobb og det møtedag på turen, hvis du sier det der.
0: Akkurat, ja. Nei, men det rekker litt kake innimellom, kanskje? Vi skal I alle fall sende dagens...
2: Ja.
0: Vi skal sende dagens bursdagskake din vei.
2: Super, tusen takk.
0: Bare hyggelig. Og så ut og kjører bil. Har du vinterdekka på, eller?
2: Jeg hørte akkurat dere snakket om det, så jeg skulle til å ringe gubben og bare, det meldt snø.
1: Det gubben som tar seg det.
2: Ja.
1: Ja.
0: Heldigvis bare litt opp I lia, skulle jeg si, over 600 meter.
2: Ja.
0: Sånn som du meldte. Ja. Så det vel ikke full panikk enda? Eller ble det det?
2: Nei, det ble ikke det. Men jeg tenkte kanskje en av bilene burde ha I tilfelle.
0: Aldri feil å være forberedt.
2: Nei.
0: Ha en nydelig bursdag.
2: Tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
5: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
6: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
7: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: I Need her I frokostshowet på 1FM og Sander Kielen, han the man Molde Need. I alle fall så har han kommet til Molde. Sander Kielen nyankommen Molde spiller, gjest I RB-sporten. 21-åringen fra Årdal har vært innom både Sogndal, Ålesund og Kristiansund på kort tid før han kom til Molde nå. Og det nok en linje som ligger der som relativt enkle å trekke opp.
1: Men på den reisen her så det jo en del av de samme fotballpersonlighetene som går igjen, for du hadde Skiri I Ålesund, og han hentet deg til Kristiansund.
2: Ja, det stemmer.
1: Og så hadde du Bø I Ålesund, eller han hadde en rolle I Ålesund, og han trener I Molde nå.
2: Ja, ja det lett å dra streker der.
1: Ja.
2: Det noe kjekt, det noe kommer inn I et nytt miljø, at jeg har både spillere og trenere som jeg kjenner til fra før da. Så det blir på en måte en ekstra trygghet. Men til 20. og sist så noe det samme greiene. Når det kommer inn I en ny klubb og nye trenere og nye filosofier. Så jeg har nå blitt vant med det de siste året.
3: Men du har spilt en del landskamper også, vel? På forskjellige aldersbestemte lag da, sammen med noen av de nye lagkammeratene dine I Molde?
2: Ja, det stemmer. Det var vel I 2024 fikk mitt første uttak med gutte 18, gutte 19. Ja, en av de to. Da spilte man med EM-kvalik der. Da spilte man med en Sondre Granås. Og så nå I senere tid så har jeg vært med på U21 og litt sånn. Spilte med Niklas. Og han hadde spilt noe med Kristiansund da.
3: Tidligere målespillere da? Alvander Roalsøy og ja, Gustav Nyheim har du vært med. Ja. Krysset vei med der også.
2: Det stemmer.
3: Ja.
1: Kanskje at Peder I mål en kamp eller to?
2: Jeg tror ikke jeg har spilt med han.
1: Ja. Tenkte på at jeg var jamgamle.
4: Nei, du bare tenkte på keeper og dårlig på.
1: Ja, jeg har en avslørt der da. Ofte min referanse.
3: Ole Bjørner da sjefen vår, og han vet mer om fotball på alle nivå enn hele sportsrelasjonen gjør til sammen. Og så han spesielt interessert I keeper.
1: Men til tross for den her sterke fotballinteressen, så jeg ikke sett på det her Årdal FK-programmet.
4: Alt for Årdal. Det var mitt favorittprogram, og jeg så lei meg for at det ikke blir flere sesonger, for det var altså helt fantastisk. Det en sånn herlig kombinasjon av selvfølgelig mye fotballglede, men også mye artige folk, og det liksom... Nei, det var jeg var så glad av å se på det.
2: Ja, det fantastisk serie.
4: Det sånn det I Årdal, liksom?
2: Ja, det ganske likt, ja. Så det ser jeg.
4: Fantastisk serie.
1: Hva slags miljø var det her å hospitere I som 14-åringer?
4: Det må ha vært fantastisk.
2: Ja, det var tøft, ja.
4: Illesint antrenæren, da.
2: Jeg ble voksen tidlig.
0: Så. Det sa Sander Kielen I podcasten RB-sporten. Hør hele episoden der du pleier podcast, eller på rbnett.no. Så fikk vi jo en liten innsikt I sjefen vår også, Ole Bjørner, og hans fotballnerdinteresse. Og det helt sant det som ble sagt der også.

Blinding Lights fra The Weeknd der på 1FM. Vi nærmer oss nyheter, klokka går mot halv ti, og der skal det blant annet dreies litt om noen som har økt medlemsmassen sin, men mangler en ting, og det menn. Hvor menn hjertelig velkommen, får du vite i nyheterne. Og Endre, han skal jo selvfølgelig snakke litt om dette reviderte statsbudsjettet. Men aller først, Bella Kay.

0: Treningssenteret XT Molde har tredoblet medlemstallet siden Stine Moen Nilsen tok over som dagleder I fjor. Senteret på Bergmo har nå rundt 300 medlemmer, men nær 70% av medlemmene kvinner, mens særlig menn mellom 18 og 25 år mangler. Det skriver Romsdals Budstikke. Hustadvika kommune styrer mot et underskudd på over 9 millioner kroner I år. Flere deler av kommunen bruker mer penger enn planlagt. Kommunedirektøren bekymret og mener kommunen trenger en større økonomisk buffer fremover. Det blir nye runder om ambulansekuttene I Romsdal. Stortinget har sagt nei til et forslag fra Senterpartiet om å stoppe endringene I ambulansetjenesten. I Møre og Romsdal gjelder det blant annet Misund. Senterpartiets Kjersti Toppe varsler noen nye forslag på Stortinget. Og Molde fotballklubb har sparket treneren for kvinnelaget, Kent Rudning. Klubben mener den sportslige utviklingen ikke har vært god nok. Molde har tapt fire av de siste kampene I toppserien. Rudning leder laget til opprykk I fjor og sier at det kjedelig måtte gå, men at sånn fotballen. Per Gidlund tar over som hovedtrener ut sesongen.
1: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre det det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå I morges.
2: Det et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det å trygge økonomien alltid viktig, men det spesielt viktig I en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute I verden som vi nå ser.
1: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Rodrigo, Drop Dead her på NFM. Riktig god morgen. Vi får litt av hvert når det kommer til været I dag. Det ventet skyet, eller delvis skyet, og noen regnbyer. Temperaturen skal opp på 10 grader på det varmeste. Snart skal du få høre fra Sander Kilden.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det var Ray, her på NFM Where is my husband. Vi skal innom RB-sporten som har hatt besøk av ny ankomne MFK-spilleren Sander Kielen. Han har jo vært litt rundt omkring I hele fylket her og spilt fotball, gutten fra Årdal. Programleder I RB-sporten denne gangen her, det sjefen vår Ole Bjørne Lovelde I Martin Brøstes fravær.
1: Hvordan det å gå I, på Kristiansund-trening når det står I tidens krav at du aktuell for Molde?
2: Nei, det var, der og da så var det veldig spesielt. I hvert fall måten blitt uttalt at jeg ikke vil selge til Molde og den delen der, så blir det litt stående imellom. Men jeg var nå egentlig I en ganske lik situasjon I fjor da. Det var ikke like aktuelt. Men nei, altså jeg har på en måte lært meg å stå litt I det. Stå I hverdagen og stenge litt ute. Selv om det ikke like enkelt hver gang. Men som jeg sa I sted, jeg glad det ordner seg til slutt.
1: Ja, for vi må ta litt den fotballreisen din. Du jo en ung spiller, 21 år, men du har allerede vært I fire klubber I norsk toppfotball. Hvis vi starter helt I starten, hvor du spilte når du var guttunge?
2: Jeg begynte jo I Jeljotun. Det var der alt startet, I Øverårdal. Spilte der I alle ungdomsårene mine, om du kan kalle det det. Begynte å trene med Årdal FK seniorlaget der, og så begynte å kombinere det med å hospitere litt med Sogndal 2 da.
1: For det Sogndal som nærmeste toppklubb sånn geografisk.
2: Ja.
1: Så ble det en overgang til Ålesund ganske raskt. Du var knapt 18 år, hvis jeg ikke tar feil.
2: Da ble det Ålesund da, etter de klubbene med vurderte og kom I kontakt med utviklingsavdelingen der. Og
1: Tøft gjort, og vi snakker jo liksom nå som om det klubber på Nordvestlandet, men vi snakker samtidig avstander på 5-6 timer og sjelden hjem til Årdal.
2: Ja, det stemmer det. Jeg tror, og mamma spesielt, hun kjente seg litt på det når jeg flyttet vekk, ung der, så langt vekk da. Og så visste noe der at det var det jeg ville, og det var vi trygge på. Og så var det noen tøffe måneder I starten der ting lugget litt, og jeg gikk for å spille andre dags fotball I Sogndal, og trene med A-laget der til å på en måte gå opp på PostNord-nivå. Så var en veldig stor faktor til at jeg valgte Ålesund å få kamphverdagen min I PostNord da. Så følte jeg var et nivå som på en måte passet meg bra på det tidspunktet. Så lugget litt I starten, og på høstsesongen det året da løsnet det egentlig skikkelig og vekte byen min, og signerte proffkontrakt på slutten av året der da. Det var egentlig første gullerot I min karriere.
1: Du må være ganske hard I hodet. Det mye omveltninger på ganske kort tid, og så kommer gevinsten relativt fort.
2: Ja, det kan du si. Til å være så ung så har jeg gått en ganske sånn uortodox veg, om du kan kalle det det. Det jo enda mer interessant når på en måte runda Ålesund, Kristiansund og Molde på så kort tid. Men nei, jeg tror noe på at ting skjer for en grunn, og det på en måte opp til meg selv hva godt jeg det. Hva jeg blir belønnet med. Det ingen tvil om at jeg har fått igjen for at jeg på en måte gøtsa litt. Så det var noe en risiko. Kunne slått begge veier, men... Heldigvis for min del så

0: Creed High.
1: Cameron Whitcomb med Medusa I frokostshowet her på NFM I morgen det torsdag. Hva har vi tenkt å gjøre I frokostshowet da?
2: Da
1: trekker vi månedens nyfødte.
2: Det skal vi. Ja.
1: Har du fått barn I september enda ikke meldte på? Sjekk ut NFM.no under linken Baby.

0: Svit Lovin her på 1FM klokka nærmeste 10 snart nyheter, og der sitter du endre og venter på revidert statsbudsjett.
1: Ja, det ikke helt som å vente på julenissen på en sånn god gammeldags juletrefest hvor man roper sammen nissen, nissen. Det hadde vært morsomt hvis de gjorde det og ropte på Stoltenberg I stortingssalen der, men det skal de altså ikke gjøre. De sitter, vet ganske mye allerede om hva som avslørt omkring årets statsbudsjett. Men nå skal den presenteres. Vi snakker om litt av hvert I den forbindelse. Og en ordentlig dårlig nyhet handler jo om drivstoff da, fordi regjeringen kommer til å foreslå å øke avgiftene på drivstoff. Det får I hvert fall ikke drivstoffprisen ned. Jeg har detaljer om et øyeblikk.
0: Ja, vi skal snakke om helt andre ting I lokalnyhetene, blant annet om noen som har tredoblet medlemstallet, men de mangler men. Altså ikke M1, men to enda da, skjønner du?
2: Ja.
0: Snart,
2: men, og så videre.
0: Snart blir det lunchbit musikk mens du jobber I tar de to første timene.
2: Da tar jeg de to neste, før jeg overleverer vokabularet til Kalle I ettermiddagsrøsje.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Heisan, Stig fra Skåleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, Kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Føles 35 som det nye 34, Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dahlum & Malo.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Treningssenteret XT Molde har tredoblet medlemstallet siden Stine Monen Nilsen tok over som daglig leder I fjor. Senteret på Bergmo har nå rundt 300 medlemmer. Men menn I mindre tall. Nær 70% av medlemmene kvinner, og særlig menn mellom 18 og 25 år mangler. Hege Merete Gangnat blir Arbeiderpartiets ordførerkandidat I Molde ved kommunevalget neste år. Gangnat varaordfører I Molde I dag og ble valgt uten motkandidat på et medlemsmøte I går. Boligsatsing har bidratt til befolkningsvekst I Gjemnes. De siste fire årene har kommunen fått 106 nye innbyggere. Siden 2022 det bygd 15 nye boliger etter initiativ fra kommunen. Startlån fra Husbanken har gjort det mulig for flere å kjøpe egen bolig. Og Molde-bandet Nearly There har byttet ut engelsk med norsk. Bandet har siden starten I 2009 gitt ut all musikk på engelsk, men nå har det kommet et nytt album der Mats Nearly synger på dialekt.
2: Nå presenterer finansminister Jens Stoltenberg regjeringens forslag til statsbudsjett. Mye allerede kjent. Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner, kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder og redusere fordelene for elbiler. Norges pris på strøm øker til 45 øre, og det blir mer penger til blant annet forsvaret og barnevernet. Regjeringen øker klimaavgiftene med 2,6 milliarder kroner neste år, ifølge VG. Det kan gi dyrere drivstoff. Etter regjeringens opptrappingsplan skal CO2-avgiften på bensin øke med rundt 50 øre literen hvert år frem til 2030. I år avgiften 3,80 øre per liter. Inntekten skal brukes til å redusere andre skatter og avgifter. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. En ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy skår for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst I mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best skår på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen skal du være til lunsjbit. Klokka passert 10 og statsbudsjett revidert utgave lagt frem. Og det jo nå, de store tallene skal oversettes til hverdagen vår, for det jo det vi lurer på. Hva betyr egentlig det her for lommeboka mi? Dette blir dyrere, dette blir billigere, så går alt opp. I opp, og så det omtrent det samme til slutt likevel. Men det får vi høre mer om utover dagen I dag, vil jeg tro. En dag som byr på skyet, eller delvis skyet vær med muligheter for noen regnbyer, så det blir både noen solglimt og noen regndråper, cirka 10 grader på det varmeste.

Birgitte Wahl. Ja, for å håpe at du ikke går på veggen nå midtveis I høstferien. Fordi at du kanskje har tatt halvveis fri fra jobb, du kaller det hjemmekontor, og har barn som kollega som fær rundt der og krangler og kjører etter. Og, ja, ja. Makken har det sikkert sånn også. Men håper du har en fin formiddag. Dette I alle fall NFMs lunsjbit. Vi gir deg musikk mens du jobber, eventuelt mens du har I høstferien. Gjør ikke forskjell på folk vi. Nå får du Sabrina Carpenter. Dette Tears.

0: Treningssenteret XT Molde har tredoblet medlemstallet siden Stine Monen Nilsen tok over som daglig leder I fjor. Senteret på Bergmo har nå rundt 300 medlemmer. Men menn I mindre tall. Nær 70% av medlemmene kvinner, og særlig menn mellom 18 og 25 år mangler. Hege Merete Gangnat blir Arbeiderpartiets ordførerkandidat I Molde ved kommunevalget neste år. Gangnat varaordfører I Molde I dag og ble valgt uten motkandidat på et medlemsmøte I går. Boligsatsing har bidratt til befolkningsvekst I Gjemnes. De siste fire årene har kommunen fått 106 nye innbyggere. Siden 2022 det bygd 15 nye boliger etter initiativ fra kommunen. Startlån fra Husbanken har gjort det mulig for flere å kjøpe egen bolig. Og Molde-bandet Nearly There har byttet ut engelsk med norsk. Bandet har siden starten I 2009 gitt ut all musikk på engelsk, men nå har det kommet et nytt album der Mats Nearly synger på dialekt.
1: Nå presenterer finansminister Jens Stoltenberg regjeringens forslag til statsbudsjett. Mye allerede kjent. Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner, kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder og redusere fordelene for elbiler. Norges pris på strøm øker til 45 øre, og det blir mer penger til blant annet forsvaret og barnevernet. Regjeringen øker klimaavgiftene med 2,6 milliarder kroner neste år, ifølge VG. Det kan gi dyrere drivstoff. Etter regjeringens opptrappingsplan skal CO2-avgiften på bensin øke med rundt 50 øre literen hvert år frem til 2030. I år avgiften 3,80 kroner per liter. Inntekten skal brukes til å redusere andre skatter og avgifter. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. En ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner med ny igjen på topp, med høy skår for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst I mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best skår på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Tobias Sten hånd I hånd her på NFMs lunchbit. Klokka passert 10:30, og ja, sånn midtveis I høstferien så kan jo frokost fort gli over til lunch også, så du setter frem brød, noen står opp, noen legger seg igjen, osten blir stående, og plutselig så 11:00, og kjøkkenet har stått åpen hele veien. Vi skal snart fortsette med Sienna Spiro, Great Expectation.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familjebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: Smith & Tell, Hotel Walls her på NFM's lunchbeat musik mens du jobber eventuelt mens du har høstferie eller kanskje musik mens du har fødselspermisjon. Kanskje du fikk barn forrige måned I september, ja, det ikke meldte på konkurransen om månedens nyfødte på NFM. Da bør du gjøre det fort som bare det, for I morgen tidlig så har vi tenkt å trekke vinner som får en svær fin premiepakke fra våre samarbeidspartnere. Gå inn på nfm.no under linken baby for både påmelding og mer om konkurransen.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no
2: Hei hei, dette Torbjørk, Tante Haugen og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av molde. Lage litt forskjellig fingermat med moldeprodukter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. Oktober og være sammen med dere.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
6: Alltid nær, alltid hits.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Treningssenteret XT Molde har tredoblet medlemstallet siden Stine Monen Nilsen tok over som daglig leder I fjor. Senteret på Bergmo har nå rundt 300 medlemmer. Men menn I mindre tall. Nær 70% av medlemmene kvinner, og særlig menn mellom 18 og 25 år mangler. Hege Merete Gangnat blir Arbeiderpartiets ordførerkandidat I Molde ved kommunevalget neste år. Gangnat varaordfører I Molde I dag og ble valgt uten motkandidat på et medlemsmøte I går. Boligsatsing har bidratt til befolkningsvekst I Gjemnes. De siste fire årene har kommunen fått 106 nye innbyggere. Siden 2022 det bygd 15 nye boliger etter initiativ fra kommunen. Startlån fra Husbanken har gjort det mulig for flere å kjøpe egen bolig. Og Molde-bandet Nearly There har byttet ut engelsk med norsk. Bandet har siden starten I 2009 gitt ut all musikk på engelsk, men nå har det kommet et nytt album der Mats Nearly synger på dialekt.
2: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Finansminister Jens Stoltenberg presenterte budsjettet I Stortinget I dag. Han sier at budsjettet skal bidra til at lønningene skal vokse mer enn prisene. Og blant forslagene I budsjettet å kutte bilavgiftene med 1,2 milliarder kroner. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Regjeringen åpner også for å bruke 11 milliarder kroner mer på å kjøpe klimakvoter I utlandet for å nå Norges klimamål I 2030. Budsjettet det må forhandles med andre partier for å få flertall på Stortinget. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

Du hørte Håpløst her på NFMs lunchbit. Midtveis I høstferieuka, og været blir litt blandet I dag. Det skyet eller delvis skyet, muligheter for sol, muligheter for regn, og også muligheter for en temperatur på cirka 10 grader på det varmeste I dag. Det bare å ta med unga ut på tur, hvis du har høstferie sammen med dem.

lytter til Sunburn med Homewrecker på NFM Altid Nær Altid Hits. Det lunsjbit musikk mens du jobber. Ganske snart Sam Smith, Stay With Me, David Guetta kommer innom med Gone, Gone, Gone, men først Temper City sin

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

David Guetta, Teddy Swims og Tones and I med Gone, Gone, Gone. Var det penger de egentlig snakket om der og sang om Gone, Gone, Gone? Ja, de flyr jo av sted disse pengene, og så kommer jo et revidert statsbudsjett I dag. Det har jo kommet, og så prøver man å finne ut, blir det mer penger å rute med, eller blir det ikke? Hva betyr det her for meg, og så videre? Det kan jo hende at du får litt mer svar på når Endre kommer med nyheter klokka 12:30 om noen minutter. Du får også da en oppdatering på det som skjer her lokalt.

0: Treningssenteret XT Molde har tredoblet medlemstallet siden Stine Monen Nilsen tok over som daglig leder I fjor. Senteret på Bergmo har nå rundt 300 medlemmer. Men menn I mindre tall. Nær 70% av medlemmene kvinner, og særlig menn mellom 18 og 25 år mangler. Hege Merete Gangnat blir Arbeiderpartiets ordførerkandidat I Molde ved kommunevalget neste år. Gangnat varaordfører I Molde I dag og ble valgt uten motkandidat på et medlemsmøte I går. Boligsatsing har bidratt til befolkningsvekst I Gjemnes. De siste fire årene har kommunen fått 106 nye innbyggere. Siden 2022 det bygd 15 nye boliger etter initiativ fra kommunen. Startlån fra Husbanken har gjort det mulig for flere å kjøpe egen bolig. Og Molde-bandet Nearly There har byttet ut engelsk med norsk. Bandet har siden starten I 2009 gitt ut all musikk på engelsk, men nå har det kommet et nytt album der Mats Nearly synger på dialekt.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Finansminister Jens Stoltenberg presenterte budsjettet I Stortinget I dag. Han sier at budsjettet skal bidra til at lønningene skal vokse mer enn prisene. Og blant forslagene I budsjettet å kutte bilavgiftene med 1,2 milliarder kroner. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Regjeringen åpner også for å bruke 11 milliarder kroner mer på å kjøpe klimakvoter I utlandet for å nå Norges klimamål I 2030. Budsjettet det må forhandles med andre partier for å få flertall på Stortinget. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordi.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke.

0: Laila Lefty med låten Boston her på NFMs lunchbeat. Fortsett straks med Ariana Grande. Hate that I made you love me.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.

Ariana Grande heter dette Made You Love Me på NFMs lunchbit, enten om du har høstferie eller om du har en helt vanlig arbeidsdag. På tide å ta seg litt pause, kanskje? Uansett hva du gjør på, fyll kaffekoppen, strekk litt på beina og skru opp radioen. Girl, I'm about to have a

0: Mirror fra Sigrid her på 1FM's lunchbeat musikk mens du jobber straks Bausa Magnetic straks tar Hanne over de to siste timene av lunchbeat I et Stian og sier takk for nå
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner du stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom.

0: smart interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: akustiker.
1: Det blir ingen statlige penger til et nytt jazzdokumentasjonssenter I Molde neste år. Regjeringen gir støtte til 5 nye nasjonale kulturbygg, men JAM I Molde ikke blant dem. Prosjektet søkte staten om 49 millioner kroner. Museumsdirektør Hans Olav Soli skuffa og etterlyser sterkere politisk støtte lokalt. Planen gjelder et nytt jazzsenter på Gørvelplassen ved plassen. Helseminister Jan Christian Vestre griper ikke inn I de foreslåtte kuttene I psykiatrien I Molde og Kristiansund. Helse Møre og Romsdal vurderer å kutte 10 døgnplasser og samle tilbudet om to byen på ett sted. Vestre sier at lokale endringer kan gjøres, men krever at døgnkapasiteten samlet følger pasientens behov og Stortingets vedtak. Saken skal behandles I styret I november. Og treningssenteret XT I Molde har tredoblet medlemstallet siden Stine Moen Nilsen tok over som daglig leder I fjor. Senteret på Bergmo har nå rundt 300 medlemmer. Men menn I mindre tall. Det nær 70% av medlemmene som kvinner, og særlig menn mellom 18 og 25 år, mangler.
2: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
3: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsuttaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
2: Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Olivia Rodrigo og Drop Dead I Lunchbeat musik, mens du jobber apropos droppe. Stian har droppet mikken for Lunchbeat, så det på tide at jeg plukker den opp da. Jeg heter Hanne og håper du blir med videre denne onsdags formiddagen. Ta en titt på vær, og det kommer jo an på hva du sammenligner med, om dette gode eller dårlige nyheter, men vi får litt av alt I dag. Det blir delvis skya, oppholdsvær og glimt av sol, men det blir også mer skyer og kanskje noen regnbyger utover. Vi skal få 10 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir mye av det samme, lite regndropper av og til, men også et og annet glimt av sol, men bare 9 grader på det varmeste. Samtidig så skal vi huske at vi har kommet oss inn I oktober måned nå, så det ikke så rart at temperaturen dropper kanskje. Vi fokuserer på musikken til arbeidet vi. Ta med oss litt Ed Sheeran på en onsdag. Her har du Aziza.

0: sketsjering, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

Vakre stemmen til J-Lo der har laget låt med David Guetta Save Me Tonight. Det lunchbeat musikk mens du jobber på 1 av 5 som alltid nær og alltid gir hits. I frokostshow I morgen så skal vi kåre månedens nyfødte for september. Det en trekning vi har. Og fikk du barn I september så kan du melde deg på I trekninga på 1av5.no under linken som heter Baby.

heter den låta fra Hunter x AJ fra filmen K-pop Demon Hunters, var det det tror du? Nå fikk jeg sånn jernteppe igjen. Men det fordi at akkurat nå så hodet fylt med dette her statsbudsjettet og prøve å holde seg oppdatert på hva som foregår der. Ja, det blir nok mer om i Riksnyhetene. Jeg får nok høre gjennom det hele dagen, tenker jeg. Litt lokale nyheter skal du også få snart. Ida Lova for den tid med Svagere enn jeg. Nå først Shakira og Burna Boy.

0: Det blir ingen statlige penger til et nytt jazzdokumentasjonssenter I Molde neste år. Regjeringen gir støtte til 5 nye nasjonale kulturbygg, men JAM I Molde ikke blant dem. Prosjektet søkte staten om 49 millioner kroner. Museumsdirektør Hans Olav Solli skuffet og etterlyser sterkere politisk støtte lokalt. Planen å nedle et nytt jazzsenter på Gørvelplassen ved plassen. Helseminister Jan Christian Vestre griper ikke inn I de foreslåtte kuttene I psykiatrien I Molde og Kristiansund. Helse Møre og Romsdal vurderer å kutte 10 døgnplasser og samle tilbudet om to byene på ett sted. Vestre sier at lokale endringer kan gjøres, men krever at døgnkapasiteten samlet følger pasientens behov og Stortingets vedtak. Saken skal behandles I styret I november. Og treningssenteret XT I Molde har tredoblet medlemstallet siden Stine Moen Nilsen tok over som daglig leder I fjor. Senteret på Bergmo har nå rundt 300 medlemmer. Men menn I mindretall. Det nær 70% av medlemmene som kvinner, og særlig menn mellom 18 og 25 år, mangler.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsuttaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke.

0: kan ikke annet enn å respektere den dame her Sara Larsson, Midnight Sun fikk du I lunchbeat musikk mens du jobber Men jeg satt bare under hele låten her og tenkte på liksom det der første klippet man fikk se av Sara Larsson Da vi var med I Svenska Talang der tilbake I 2008 eller noe sånt, det helt sykt finnes der ute på YouTube hvis du interessert I å ta et lite tilbakeblikk på hvor hun startet godeste Sara Larsson da var hun ikke gammel jenta, det kan jeg love det flere som vokser og vokser det har vel blitt historisk og hun, Taylor Swift, du skal snart få høre fra Patient Zero venter straks
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.

Eva Max med Salt I lunchbeat musik mens du jobber Og de salte tårene, de prøver man å spare seg Hæ? På en onsdag formiddag Det lunchbeat, det musik mens du jobber Jeg heter Hanna og synes det stas å henge med deg Og

0: At vi skal kose oss med musikk mens vi jobber her I lunsjbit sammen lage en god onsdag
1: NFM's Wake Up Call Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet Påmelding på nfm.no
2: Hei hei, dette Torbjørk, Tante Haugen og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. Oktober og være sammen med dere.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Føles 35 som det nye 34

Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Sienna Spyro sin Great Expectation, og vi kan ha forventninger til en oppdatering på lokale nyheter og riksnyheter, for eksempel. Det klokka går mot ett, og en oppdatering på vei. Vi fortsetter lunsjbit og musikk mens vi jobber etterpå. Olivia Lobato nå fram mot nyhetene. Her sirener.

0: Touch the stick.
1: Det blir ingen statlige penger til et nytt jazzdokumentasjonssenter I Molde neste år. Regjeringen gir støtte til 5 nye nasjonale kulturbygg, men JAM I Molde ikke blant dem. Prosjektet søkte staten om 49 millioner kroner. Museumsdirektør Hans Olav Solli skuffa og etterlyser sterkere politisk støtte lokalt. Planen gjelde et nytt jazzsenter på Gørvelplassen ved plassen. Helseminister Jan Christian Vestre griper ikke inn I de foreslåtte kuttene I psykiatrien I Molde og Kristiansund. Helse Møre og Romsdal vurderer å kutte 10 døgnplasser og samle tilbudet om to byene på ett sted. Vestre sier at lokale endringer kan gjøres, men krever at døgnkapasiteten samlet følger pasientens behov og Stortingets vedtak. Saken skal behandles I styret I november. Og treningssenteret XT I Molde har tredoblet medlemstallet siden Stine Moen Nilsen tok over som daglig leder I fjor. Senteret på Bergmo har nå rundt 300 medlemmer. Men menn I mindre tall. Det nær 70% av medlemmene som kvinner, og særlig menn mellom 18 og 25 år, mangler.
2: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
3: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsuttaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, men skatten på forbruk går opp.
2: Det var nyhetene ved Jonas Bording.

og fin er Synnevo i lunsjbit musikk mens de jobber. Været ser ut til å variere fra litt glimt av sol til litt regnbyger gjennom dagen I dag. Vi skal få 11 grader på det varmeste, og det ser ut at det blir mye det samme I morgen. Så litt regnbyger av og til, litt glimt av sol av og til, litt lettere skydekke, litt tettere skydekke. 9 grader skal vi få på det varmeste. Vær.

Alex Warren. Noe som lett kan gi meg feberdrømmer, det jo dette reviderte statsbudsjettet. Altså, øya går I kryss og hjernen kapitulerer her, og da det greit at det andre som tar seg av og sjekker ut hvordan det der skal fungere, og kan fortelle det på en enklere måte for meg, og kanskje deg også, som ikke liksom helt inne I det. Vi satser på at det blir bra for økonomien vår fremover. Jeg tenker at vi koser oss med musikket. Her har du Rock Boys og vi.

Maritime Levels I lunsjbitmusikk mens du jobber, og jeg satser på toppnivå når det kommer til arbeidsmotivasjon og innsats I dag. Herregud, innsats forsvant nesten fra hodet mitt. Jeg prøver å gjøre en innsats her også, gi litt musikk som liksom skal spre god stemning denne onsdagen her, og jeg tenker at Delara god på det. Her har du jo sjelen.

The Subway fra Chappelle Rowan her I lunchbeatsmusikk mens du jobber på 1 av 5 som alltid nær og alltid gir hits. Gir en oppdatering på nyheter og snart. Klokka nærmer seg 1:30. Lokale nyheter og riksnyheter skal du få etter Martin Garrix og Rex med Told You So. Nå først Temper City og Sal

0: Det blir ingen statlige penger til et nytt jazzdokumentasjonssenter I Molde neste år. Regjeringen gir støtte til 5 nye nasjonale kulturbygg, men JAM I Molde ikke blant dem. Prosjektet søkte staten om 49 millioner kroner. Museumsdirektør Hans-Olav Soli skuffet og etterlyser sterkere politisk støtte lokalt. Planen gjelder et nytt jazzsenter på Gørvelplassen ved plassen. Helseminister Jan Christian Vestre griper ikke inn I de foreslåtte kuttene I psykiatrien I Molde og Kristiansund. Helse Møre og Romsdal vurderer å kutte 10 døgnplasser og samle tilbudet om to byene på ett sted. Vestre sier at lokale endringer kan gjøres, men krever at døgnkapasiteten samlet følger pasientens behov og Stortingets vedtak. Saken skal behandles I styret I november. Og treningssenteret XT I Molde har tredoblet medlemstallet siden Stine Moen Nilsen tok over som daglig leder I fjor. Senteret på Bergmo har nå rundt 300 medlemmer. Men menn I mindre tall. Det nær 70% av medlemmene som kvinner, og særlig menn mellom 18 og 25 år, mangler.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsuttaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Shoppingreligion? Eller en matreligion? Kanskje en lesereligion? Ja, lesing ganske topp I religion allerede, egentlig, kanskje. Bebe Rexha Fateless fikk du med New Religion I lunchbeat musikk mens du jobber, men vi langt fra ferdig, skjønner du. Vi skal kose oss med Ariana Grande snart, vi.
1: Heisan, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noen til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Det var glitter och glam, det tänker jag, Loreen och Tattoo i lunchbit musik mens du jobbar.
1: NFM's wake up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hei hei, dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det er allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Batnfjord.

0: Røra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
1: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

Ditt Rain Me In fikk du med deg, og det går mot slutten nå, så jeg gir mikrofonen over til Kalle. Han gir deg ettermiddagsrøsje etter nyhetene nå klokka to. Jeg heter Hanne, sier takk for I dag, ønsker deg en nydelig onsdag videre, og så høres vi plutselig igjen, sånn før du vet ordet, vet du. Ha da!

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Helse Møre og Romsdal tror ikke regjeringens ekstra milliarder vil løse helseforetakets økonomiske problem. Regjeringen foreslår 3,1 milliarder kroner mer til drift av norske sykehus neste år. Men styreleder Herlof Nilsen sier at han blir svært positivt overrasket dersom pengene løser utfordringene I Møre og Romsdal. Det blir ingen statlige penger til nytt jazzdokumentasjonssenter I Molde neste år. Regjeringen gir støtte til 5 nye nasjonale kulturbygg, men JAM I Molde ikke blant dem. Søblomsten kan bli liggende kai I Molde etter at regjeringen ikke foreslår penger til drift. Det brukte 30 millioner kroner på å restaurere båten fra 1864. Romsdals museet planlegger å overta båten neste år og har søkt staten om 1,7 millioner kroner I årlig støtte. Museet ønsker blant annet å bruke søblomsten til turer på Romsdalsfjorden og undervisning for skoleelever. Museumsdirektør Hans Olav Solli håper midlene kommer på plass under budsjettforhandlingene.
2: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
3: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsuttaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, men skatten på forbruk går opp.
2: Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

også sin Magnetic. En herlig start på ettermiddagsrushet. Kalle I studio frem til klokka blir 18.00 sammen med det. Vi hopper rett ut I været, og I morgen så det ventet noen regnbyer. Det kan bli oppholdsvær og sol midt på dagen. Nå merker vi at temperaturen begynner å dette betraktelig. Vi har en makstemperatur I morgen på 10 grader.

0: Dette er Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Olivia Rodrigo, Drop Dead. Det et middagsrush, to fra en denne timen. Det blir norsk, det kan vi glede oss veldig til. Før vi kommer dit, Bella Kay og Sigrid. 1 FM.

Sigrid sin Strangers, vi gjør oss klar for timens to fra en, og vi skal fortsette norsk. Emma Steinbaken den artisten som vi har plukket ut to herlige låter fra, som kommer på rad, og aller først, Alle vil til himmelen på NFM.

Emma Steinbakken teamens to fra en Alle vil til himmelen En låt som en cover av svenske Timbuktu Har jo gjort andre cover Og denne låta her var kanskje det som virkelig kickstartet det hele for Emma Steinbakken Når hun var med hver gang vi møtes Dette Bjørn Eidsvåg sin Floden I Emma Steinbakken versjon på 1FM

0: Helse Møre og Romsdal tror ikke regjeringens ekstra milliarder vil løse helseforetakets økonomiske problem. Regjeringen foreslår 3,1 milliarder kroner mer til drift av norske sykehus neste år. Men styreleder Herlof Nilsen sier at han blir svært positivt overrasket dersom pengene løser utfordringene I Møre og Romsdal. Det blir ingen statlige penger til nytt jazzdokumentasjonssenter I Molde neste år. Regjeringen gir støtte til 5 nye nasjonale kulturbygg, men JAM I Molde ikke blant dem. Søblomsten kan bli liggende til I Molde etter at regjeringen ikke foreslår penger til drift. Det brukte 30 millioner kroner på å restaurere båten fra 1864. Romsdalsmuseet planlegger å overta båten neste år og har søkt staten om 1,7 millioner kroner I årlig støtte. Museet ønsker blant annet å bruke søblomsten til turer på Romsdalsfjorden og undervisning for skoleelever. Museumsdirektør Hans Olav Solli håper midlene kommer på plass under budsjettforhandlingene.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsuttaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, men skatten på forbruk går opp.
1: Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
2: Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen.
1: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: The Swims, Mr. Now It's All. Vi skal gratulere alle som har bursdag I dag, 5. oktober 2026, som vi har kommet til. Og vi skal også gratulere Brynjar, Boy og Bo, som har navnedag. Husk at du kan melde på noen til vår wake-up call, som har bursdag en av de kommende dagene inne på 1FM nå, eller send oss en snap alltid 1FM.
1: For oss som hører til I Romsdal,
2: vi starter alltid dag.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Helse Møre og Romsdal tror ikke regjeringens ekstra milliarder vil løse helseforetakets økonomiske problem. Regjeringen foreslår 3,1 milliarder kroner mer til drift av norske sykehus neste år. Men styreleder Herlof Nilsen sier at han blir svært positivt overrasket dersom pengene løser utfordringene I Møre og Romsdal. Det blir ingen statlige penger til nytt jazzdokumentasjonssenter I Molde neste år. Regjeringen gir støtte til 5 nye nasjonale kulturbygg, men Jam I Molde ikke blant dem. Søblomsten kan bli liggende I Molde etter at regjeringen ikke foreslår penger til drift. Det brukte 30 millioner kroner på å restaurere båten fra 1864. Romsdals museet planlegger å overta båten neste år og har søkt staten om 1,7 millioner kroner I årlig støtte. Museet ønsker blant annet å bruke søblomsten til ture på Romsdalsfjorden og undervisning for skoleelever. Museumsdirektør Hans Olav Solli håper midlene kommer på plass under budsjettforhandlingene.
2: Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av utdanningssnitt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyest utdanningsnivå synker. En av fem nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at I Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole I Polen, melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordier.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Shakira sin Die Die, et middagsrøsje fram til 18.00. Du merker nå at det blir stadig lavere temperaturer, makstemperatur på 10 grader I morgen, enkelte regnbyer, men også perioder med sol, særlig midt på dagen.

0: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det salfisball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken. Får vi kanskje lov å by på
1: salfiskball? Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, ondal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Ny låt fra Karpe på ettermiddagsrøsje. Vi skal snakke om jazzhus, eller jam. Jam, som navnet kan skje. Kjært barn har mange navn, både på norsk og engelsk. Det var på forhånd da lekt ut at kunstnernes hus I Oslo vil stikke av den store potten innenfor ordningen nasjonale kulturbygg med hele 64,6 millioner kroner til rehabilitering. Og etter et forslag til statsbudsjettet ble lagt frem I dag, så det klart at det bare fem nye prosjekt som blir prioritert, og nytt såkalt jazzdokumentasjonssenter, jeg kaller det gjerne for et jazzmuseum hjem I Molde, står ikke på lista. Og da det mange som skuffet over det. Hans Olav Soli har jo jobbet med dette, veldig skuffet. Vet ikke hva du tenker? Jeg kjenner at jeg skuffet, vi skulle veldig gjerne hatt det vi kaller oss for jazzens by I Norge, og skulle gjerne hatt et sånt senter. Men jeg synes vi bare får stå på videre og jobbe for å få det til en eller annen gang. Dette Hotel Walls, Smith & Tell på NFM.

0: Helse Møre og Romsdal tror ikke regjeringens ekstra milliarder vil løse helseforetakets økonomiske problem. Regjeringen foreslår 3,1 milliarder kroner mer til drift av norske sykehus neste år. Men styreleder Herlof Nilsen sier at han blir svært positivt overrasket dersom pengene løser utfordringene I Møre og Romsdal. Det blir ingen statlige penger til nytt jazzdokumentasjonssenter I Molde neste år. Regjeringen gir støtte til 5 nye nasjonale kulturbygg, men JAM I Molde ikke blant dem. Søblomsten kan bli liggende kai I Molde etter at regjeringen ikke foreslår penger til drift. Det brukte 30 millioner kroner på å restaurere båten fra 1864. Romsdalsmuseet planlegger å overta båten neste år og har søkt staten om 1,7 millioner kroner I årlig støtte. Museet ønsker blant annet å bruke søblomsten til turer på Romsdalsfjorden og undervisning for skoleelever. Museumsdirektør Hans Olav Solli håper midlene kommer på plass under budsjettforhandlingene.
1: Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av utdanningssnitt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. En av fem nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at I Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole I Polen, melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordi.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du

0: Dagstemperaturen I morgen på 10 grader. Det begynner å bli kaldt og kjølig I vårt område nå. Det blir fortsatt perioder med regn, men vi får også noen perioder med sol, spesielt midt på dagen.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. Oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
3: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
2: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
4: Hejsan, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
7: Alltid nær, alltid hits.

0: Ariana Grande heter Dette Made You Love Me Er du en av dem som flink til å trene? Nå kan det være mange forskjellige måter å trene på Du kan gå tur, du kan løpe Eller kanskje du en av dem som går på treningssenter Vi har jo mange forskjellige tilbud I Molde by Og Romsdals Bustikke Erbenett skriver nå I dag om Stine Moen Nilsen Som overtok som daglig leder hos XT Molde på Bergmo for et år siden Og dette jo et senter som tilbyr både funksjonell trening og egen trening Og etter oppkjøpet så har de tredoblet medlemstallet sitt Og så det en fun fact her da Det nærmere 70% kvinner og 30% menn Så da vel kanskje vi mannfolkene dårligere på å trene sånn trening Vi bør kanskje skjerpe oss rett og slett
1: For oss som hører til I Romsdal
2: Vi starter alltid da

0: 20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det full trøkk i Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
2: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
1: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og i døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Sportsbutikken.
1: Helse Møre og Romsdal tror ikke regjeringens ekstra milliarder vil løse helseforetakets økonomiske problem. Regjeringen foreslår 3,1 milliarder kroner mer til drift av norske sykehus neste år. Men styreleder Herlof Nilsen sier at han blir svært positivt overrasket dersom pengene løser utfordringene I Møre og Romsdal. Det blir ingen statlige penger til nytt jazzdokumentasjonssenter I Molde neste år. Regjeringen gir støtte til 5 nye nasjonale kulturbygg, men JAM I Molde ikke blant dem. Søblomsten kan bli liggende I Molde etter at regjeringen ikke foreslår penger til drift. Det brukte 30 millioner kroner på å restaurere båten fra 1864. Romsdalsmuseet planlegger å overta båten neste år og har søkt staten om 1,7 millioner kroner I årlig støtte. Museet ønsker blant annet å bruke søblomsten til turer på Romsdalsfjorden og undervisning for skoleelever. Museumsdirektør Hans Olav Solli håper midlene kommer på plass under budsjettforhandlingene.
2: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann siktet. Det satt I gang 18 interne granskninger av politivold I forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole I Polen, melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Vinny på toppen av timen på ettermiddagsrushet. Venter maks 10 grader I morgen. Fortsatt noen regnbyer, men enkelte perioder med sol, spesielt på formiddagen. 1 FM.

0: same. NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, hei! Dette Torbjørg, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: altså sin Magnetic. Det ettermiddagsrøsje det her for dagens største hits, og denne timen altså to fra en Sabrina Carpenter kommer opp litt senere. Men først Martin Garrix og Katy Perry.
1: Alltid nær, alltid hits, en FM.

Martin Garrix sammen med Ed Sheeran og Repeat It. Vi klar for timens to fra en, og det herlige Sabrina Carpenter vi har plukket ut først. Tears på NFM.

Sabrina Carpenter I timens 2 fra 1. Den største hitlåta til Sabrina, den kom I 2024. Denne låta her over 3,2 milliarder avspillinger.

0: Helse Møre og Romsdal tror ikke regjeringens ekstra milliarder vil løse helseforetakets økonomiske problem. Regjeringen foreslår 3,1 milliarder kroner mer til drift av norske sykehus neste år. Men styreleder Herlof Nilsen sier at han blir svært positivt overrasket dersom pengene løser utfordringene I Møre og Romsdal. Det blir ingen statlige penger til nytt jazzdokumentasjonssenter I Molde neste år. Regjeringen gir støtte til 5 nye nasjonale kulturbygg, men JAM I Molde ikke blant dem. Søblomsten kan bli liggende til kai I Molde etter at regjeringen ikke foreslår penger til drift. Det brukte 30 millioner kroner på å restaurere båten fra 1864. Romsdals museet planlegger å overta båten neste år og har søkt staten om 1,7 millioner kroner I årlig støtte. Museet ønsker blant annet å bruke søblomsten til turer på Romsdalsfjorden og undervisning for skoleelever. Museumsdirektør Hans Olav Solli håper midlene kommer på plass under budsjettforhandlingene.
1: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann siktet. Det satt I gang 18 interne granskninger av politivold I forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole I Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon.
2: Det var nyhetene ved Jonas Bordi.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: venter forholdsvis kalde temperaturer I morgen. Vi skal ikke over 10 grader. Det venter flere regnbyer, men også noen perioder med sol I Romsdalen.
1: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. Oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
2: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
1: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
3: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Helse Møre og Romsdal tror ikke regjeringens ekstra milliarder vil løse helseforetakets økonomiske problem. Regjeringen foreslår 3,1 milliarder kroner mer til drift av norske sykehus neste år. Men styreleder Herlof Nilsen sier at han blir svært positivt overrasket dersom pengene løser utfordringene I Møre og Romsdal. Det blir ingen statlige penger til nytt jazzdokumentasjonssenter I Molde neste år. Regjeringen gir støtte til 5 nye nasjonale kulturbygg, men JAM I Molde ikke blant dem. Søblomsten kan bli liggende I Molde etter at regjeringen ikke foreslår penger til drift. Det brukte 30 millioner kroner på å restaurere båten fra 1864. Romsdals museet planlegger å overta båten neste år og har søkt staten om 1,7 millioner kroner I årlig støtte. Museet ønsker blant annet å bruke søblomsten til turer på Romsdalsfjorden og undervisning for skoleelever. Museumsdirektør Hans Olav Solli håper midlene kommer på plass under budsjettforhandlingene.
2: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann siktet. Det satt I gang 18 interne granskninger av politivold I forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole I Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Og det var nyhetene ved Jonas Borg.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Stort takk til Teddy Swims, Mr. Now It's All. Teddy Swims skal jo blant annet til Norge rett over nyåret og ha konsert I Oslo-området. Det skal ikke over 10 grader I morgen. Det blir stadig lavere temperaturer, og det ventet fortsatt noen regnbyer. Det begynner vi å bli vant til, men vi skal også få noen perioder med sol I følge meteorologene.

0: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Stinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Shakira, Die Die. I løpet av den kommende halvtimen skal du få høre mer om Molde-spiller Sander Kiel. Han ble jo kjøpt fra KBK her for noen uker siden. Før vi kommer så langt, herlige Tobias Sten og Eva Max.

Østby og Sten hånd I hånd. Det ettermiddagsrøsje. Vi skal snakke litt om Sander Kielen. Han ble jo kjøpt av KBK inn til MFK nå I sommer. Visste du at Sander Kielen flyttet hjemmefra som 16-åring for å bli fotballproff? Det faktisk ganske ungt. Moldespilleren gjest I ukas episode av RB-sporten. Der forteller han om kometkarrieren som da har gjort at han har gått fra barndomsklubben Jotun til Sogndal, Ålesund, Kristiansund og nå I Molde på 5 år. Mer om det kan du høre på RB-sporten, podcasten til

0: Helse Møre og Romsdal tror ikke regjeringens ekstra milliarder vil løse helseforetakets økonomiske problem. Regjeringen foreslår 3,1 milliarder kroner mer til drift av norske sykehus neste år. Men styreleder Herlof Nilsen sier at han blir svært positivt overrasket dersom pengene løser utfordringene I Møre og Romsdal. Det blir ingen statlige penger til nytt jazzdokumentasjonssenter I Molde neste år. Regjeringen gir støtte til 5 nye nasjonale kulturbygg, men JAM I Molde ikke blant dem. Søblomsten kan bli liggende til kai I Molde etter at regjeringen ikke foreslår penger til drift. Det brukte 30 millioner kroner på å restaurere båten fra 1864. Romsdals museet planlegger å overta båten neste år og har søkt staten om 1,7 millioner kroner I årlig støtte. Museet ønsker blant annet å bruke søblomsten til turer på Romsdalsfjorden og undervisning for skoleelever. Museumsdirektør Hans Olav Solli håper midlene kommer på plass under budsjettforhandlingene.
1: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann siktet. Det satt I gang 18 interne granskninger av politivold I forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole I Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Og det var nyhetene ved Jonas Bordi.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på RB-nett.

0: utover morgendagen så det ventet en makstemperatur på 10 grader. Det blir nok enkelte regnbyer, men også noen perioder med sol ifølge meteorologene.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Temple City Self-Aware. Det ettermiddagsrushet. Vi skal begynne å runde av da. Det begynner å bli sen ettermiddag. Går opp mot 18.00. Vi har noen herlige låter igjen før vi kommer dit. Men vi skal runde av nå. Kalle skal takke for se. Pakke sammen. Og så høres vi igjen I morgen 14.00. Ha en fortsatt god dag.
1: For oss som hører til I Romsdal.
2: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på

0: NO.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og gomla saltfiskbolle.
2: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Heisan, Stig fra Skåleie nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det er allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Vi må finne stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
6: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
5: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
7: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Dette er Torbjørks tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal?

0: Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, hei. Dette Torbjørg, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal. Alltid nær, alltid hits.
0: In FM.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Ja, der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
0: NFM.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: catchy ring, noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Føles 35 som det nye 34... Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Skien FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på enfm.no. Vinneren annonseres på enfm og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.